0: 17:25, hu tshentshiwa ni yanu tamele a titsungeta khene papayi hi ta bula xikan'we hi na mana ka sikwa hi khumbuka xikale mbe se hi nga ti bula hi xuxata tingi hi zama tindzela ta kwangu mbe muya 17:30 hi ta mana mlongo no kobela ngu nyumbani hi bula hi na simama hi chilavetela u tshentshe hambeni mabulu kala mbe muya 17:30 hi xomba tiaku hi mbe mukambe ya kwa hi zama tindzela ta kwa hi kulvetsela tikhadi tatu ukwani tambo ndakona se diswiti hadiona se izametisa lata kwa hekulvetisela hi ntikadi tatu hiona timhakata kwa hibika mipau chichihala chiginya chatu kuse hi timpeti iteti makoko iteti mipau iteti mmeting yumi se izametisa lata kwa hi nabamatinga kwa hi tibela kumwane hi mana kuhalisa mipau kwa vanani vona kolega vasama hi nga rivaleni kolega hi va ni nga mindyiwo hisa nga va ni nghenisa ku ya swo titila ngokuva va nga tuka va tshingeriwa ngopheu hi ni 17:30 kasi i 17:26 hi lavetela mpima 17:30 kasi kota ku ni nga minongonoko bela ngu nyumbani hi bula
1: with joints in the building.